Det var innelukket med Lars Vidar og Sondre Lerche. Årets slager i fjor. Vi skal høre på en plate som heter Gå, gjem deg og ikke tråkk. Mona Westman, 68.